Ja, arrangement har jag gjort som jag lämnade mig så han kan inte titta den sådär kibit. Just det, man tog om att man tog om fort, man tog hittade jag kan pröva en simoni, också. Och den kan sälja, den kan inte nåt som man tog om fort, man tog om allt att hugga. När kan inte löna några sibit i det att lägga jobb så jag kopplar här på nakonjeta. Och man om allt att hugga. Ken, att han går tillbaka. Han det, för en jag var så. Dale, come on. Hey,